brodo eme ma no erade ma oba papa wo betimi aboa manu onyama kosoro mehia e ma na so